Jeg vokste opp på bygda, og jeg syns det var litt smått. En kiosk og to butikker var slettes ikke nok. Armstrong dro til månen da jeg var lita jente. Jeg tenkte pytt, pytt, den månen får vente. Folk sa her i bygda er våre røtter.

Hei, dette Jørgen Mathisen, og jeg synes at alle skal høre på ordentlig radio hele tiden, eller hvertfall så ofte de kan. Det ekstremt viktig.

Jeg har mange, mange ganger, mange, mange, mange ganger, hatt lyst til å skrive en vis om livet. In the morning. Altså, skrive en vise om livet om morgen. Ja, ikke livet bare om morgen, men det er særlig om morgen jeg tenker på sånt. Men jeg mener, det ikke lett. Det vil si, jeg fikk det refrenget, og det sånn. Så

Hei, det her er Jakob Jansson. Du hører på Ordentlig Radio. Boris Poatin, Don Gulat, ja, Alma Radioa.

0: Ingebjørg Bratland.
1: Dette er Molly.
2: Og dette er partner.
1: Og nå hører du på ordentlig radio.
2: Radio.
1: Og det ikke noe tull. Eller en del tull det. Men det tåler du.
3: Mange lever kun for penger, som de faktisk ikke trenger. Jobber både natt og dag i et evig statusjag.

marsjerte der vi skulle gått i utakt. Og jeg ser så indignert. Hva er min forklaring? Er jeg verdt å lytte til? Eller bare nok en raring?

mann i et veldig heldig land. Ingen sult og ingen nød, ingen krig og voldsom død, en veldig

døde og lå der i ei kiste. Og presten snakka om mitt liv og mangt jeg ikke visste. At jeg hadde plettfri vandel, hadde vært så god mot alle. Alt virka ganske fremmed, det han sa, og tonefallet. Han sa jeg aldri hadde såra noen helt til denne dag. Hvis pokker har jeg såra, ja, med ord og harde slag. At jeg hadde vært en troende i alle mine år. Jeg er troende til litt av hvert, men veit hvor grensa går. Jeg har vært på kant med loven, jeg har tvilt på han fra oven. Jeg har ligget der i renna, jeg har levd med begge henda. Jeg har synda, det er sikkert, men har stort sett snakka sant. Jeg har gått fra ei som holdt av meg ei natt før sola rant. Han sa arvingene sørga over han dem hadde mista. Da skalla jeg lokket før jeg snudde meg i kista. Så blei jeg tilgitt all min synd før kista blei bært bort. Det eneste jeg angrer på er alt jeg ikke har gjort. Jeg har vært på kant med lov.

som ikke treff mitt kinn. Himmelen er rød, likevel er det kaldt. Jeg kjenner duft av blomster.

har stilla, sola skinn. Du har radd langt bort, men lever i mitt sinn.

fiskefang. Jeg tok med meg sluk og stang, så dro jeg inn til land. Kanskje ingen fangst på meg, men jeg er ikke sur. Nye sjanser kommer nok, bli med på

veit er bare god. Vi synger sangene vi to. Du snur deg mot meg og du ler, og jeg tenker mer og mer hvor du er vakker og hvor du er god. Du stryker sakte bort ditt hår, og jeg veit at du forstår.

ditt liv til Kristus eller sen. Kjært barn har mange navn. Ja, jeg vet det, kjære venn. Kanskje er du en muslim, eller er du katolikk, eller nyter du ateisme og naturens estetikk.

for det jeg sier, og lever til jeg dør. Hvem skal vise vei om ikke Hubble's

Det var Bettan det som sang den vakreste julen. Juleprogram, ja, julepotpourri, Wenche Myhre, ja, dette et juleprogram, og vi må jo ha litt raskere sanger her også. Så hvorfor ikke et potpourri med Wenche Myhre, som jeg kjenner som et oppkomme av godt humør bestandig, og som virker som en vitaminpille på de fleste. Den heter julepotpourri.

Joy to the World var altså dette med en gospel, Oslo gospelkor. Kurt Nilsen, ja. Da slutter jeg som jeg begynte, ja, dere, med Kurt Nilsen. Og denne fra julealbumet hans fra 2010, og denne heter Stjernesludd.

0: Hvor lenge blir du her? Så lenge som...
1: Hei, dette er Anneli Drecker, og du hører på Ordentlig Radio.

Hei, du hører på Ordentlig Radio. Dette er Egil Olsen, altså den ordentlige Egil Olsen. Hør på ordentlige artister på Ordentlig Radio, på ordentlig, på ekte.

Sovna i går kveld med radioen på. Våkna i dag til musikk. Trekspill og sang om en sommer en gang. Svaberg og hud og blyge blikk. Jeg gjespa og strekk meg og kika i været. Og tenke på alt jeg ikke lenger skal drekk. Og kjenne at jeg slett ikke savna det heller. Antikje var rød.

Ja, hei. Dette en Tom S. Lund heter jeg da jeg på skriftlig. Som på ordentlig radio. Og da må det være ordentlig.

Det var Bettan det som sang den vakreste julen. Juleprogram, ja, julepotpourri, Wenche Myhre, ja, dette et juleprogram, og vi må jo ha litt raskere sanger her også. Så hvorfor ikke et potpourri med Wenche Myhre, som jeg kjenner som et oppkomme av godt humør bestandig, og som virker som en vitaminpille på de fleste. Den heter Julepotpourri.

Dette var altså humørsprederen Wenche Myhre med julepotpourri. Ja, jeg fortsetter med fengende musikk, ja, for jula skal jo være en lykkelig tid og en glede for oss alle, og ikke bare for de tre vise menn i Betlehem. Musikk skal være givende, og jeg tror at dere som hører på ordentlig radio setter pris på musikken vi spiller her. Her er Skandinavia med «Hei mitt vinterland».

Joy to the World var altså dette med en gospel, Oslo gospelkor. Kurt Nilsen, ja. Da slutter jeg som jeg begynte, ja, dere, med Kurt Nilsen. Og denne fra julealbumet hans fra 2010, og denne heter Stjernesludd.

Jeg vokste opp på bygda, og jeg syns det var litt smått. En kiosk og to butikker var slettes ikke nok. Armstrong dro til månen da jeg var lita jente. Jeg tenkte pytt, pytt, den månen får vente. Folk sa her i bygda er våre røtter, men hele verden lå for mine føtter. Jeg

0: Når vi først er innom Dolphins-tiden fra slutten av 1960-tallet, lar jeg unge Ole Paus fremføre sin egen gamle haiens vise.
1: Hun sa meg hva jeg het, og hun visste hvem jeg var.

langt frem beror på når jeg tar meg selv igjen. Jeg prøvde på å bryte ut, og nå har jeg holdt ord. Så rekk meg ikke hånden, den i alle fall for sen. Jeg har sett din vakre verden drive i en rennesten. Fra tid til annen har jeg fred i et hjørne av en tredjeklasses kafé. Der kan jeg sitte og se meg selv og komme fra det uten men.

0: Da skal jeg lette litt på stemningen og gi plass til Ole Paus humor fra programmet Revy og annen munterhet. Her fremfører han den uforglemmelige fortellingen om Mersen og Porsen.
1: Det begynte en morgen i dusjen. Min kone Turi, som jeg kaller Tursen, ropte Larsen, har du bestilt drosjen? For hun skulle til verksted med Porsen. Hun kan ikke kjøre Porsen uten å krasje. Nei, Tursen, sa jeg, jeg tar Mersen. Ja, men Larsen, sa Tursen, du er børsten. Øblikk i børsten og litt sjampis mot tørsten. Tursen, som er hekta på fersen, kaller dashbordet i Mersen for dashen. Jeg satt meg inn og smersa inn reversen, men så ble det kontroll, fytte fersen. Jeg bløsja og slo ned kalæsjen, men da røsja en politi mot Mersen. Jeg sa det er råknæsjt med kiser i forsen, men jeg har vognkortet til Mersen i Porsen. Jeg sa, hør her konstabel, jeg har dårlig tid. Du ser klokka er snart 11, jeg skulle vært et sted klokka 9. Jeg ser trafikken her er ganske stor. Det var råknæsjt å veksle noen ord. Hvis vi snakker mer, så ring på mitt kontor. Eller ta med en kjæreste og kom opp der jeg bor. Han sa, vi har drukket, du Larsen. Jeg ble knusktør i hersen, fy farsen. Men så ba han om nøkla til Mersen. Da sa jeg, dø, ro deg ned litt av bæsjen. Jeg kan ikke gå fra en mers midt i busjen. Ålreit, sa han, da får de pushen. Pushe Mersen, da ryker jo kløtsjen. Ålreit, sa han, så får de labli og touchen. Jeg måtte ringe efter Tursen og Porsen. Men Tursen sto og brøsja på storsen. Ta en drosje, du Larsen, sa Tursen. Nei, men Tursen, sa jeg, ikke vær gusjen. Dessuten ligger cashen i Porsen. Ålreit, sa hun, så stamp Mersen hos drosjen. Så nå vil jeg skilles fra Tursen.

Vi slipper ikke Hildegunn Johansen og Gunder Johansen og de andre fra oss. Som nevnt så skal vi høre flere melodier av dem, og ikke så lange introduksjon denne gangen. Hans Thorsø heter han som har komponert en melodi her, som heter Gromguten.

Vi skal la Hildegunn her på runde av denne avdelingen, om vi skal kalle det for det, med melodier med sitt orkester Trollstemt, med en melodi som hun selv har komponert. For hun er ikke bare en ypperlig utøver på trekspill, hun lager også friske melodier. Og denne stafettpolka, det har vel sannsynligvis noe med stafett å gjøre, skulle ikke forundre meg. Men så er det hvilken stafett det er da. Det kan ikke jeg fortelle dere. Men, som jeg har sagt i et

Lederprogram. Hvis du, Hildegunn, hører på dette, og forteller meg hvilken stafett dette var, da kan jeg jo bruke denne melodien en gang til, for da har jeg en ypperlig opplysning, og du får bli hørt nok en gang, det du vel fortjent. Her det altså Hildegunn Johansen og hennes orkester, Trollstemt, med stafettpolka.

0: på deg.
1: Hei, jeg heter Ine Hoem, og du kan høre musikken min på Ordentlig Radio.

hadde en hund en gang. Han prins. Jeg gikk i tredje klasse. Du kan jo tenke deg selv hvor stort det var å få en hund. Han var som valpa flest. Han snuset overalt og tygde på alt han fant. Den godeste prins. Og elsket vaffelkaka og varme stråleovna. Der lå han til han sovna. Han prins. Og alt det såre vel og savne lett å bære. Det finnes et den gang da, det finnes et nu og her. Og minnen har jeg gjort, og de er med meg hvor jeg går. Og mor og far og fire unger.

0: Jeg står på gamle tomta. Nå er det høyhus her. Da var det hersa. Det kalt vi prærien. Her var vi kobboja og indianera. En gang i en annen verden, jeg og en prins. Det finnes et bilde av oss to. Et lite sort-hvitt knips fra da vi sprang omkring her i sol og regn. Og alt det såre vel og savner lett å bære. Det finnes et den gang da. Det finnes et nu og her. Og minnene har jeg jo, og de er med meg hvor jeg går. Og mor og far og fire unger og en prins.
1: Hei, dette er Jørund Bøgeberg. Nå hører du på Ordentlig Radio. Du som

Hei, dette Lenny Kittilsen. Du hører på Ordentlig Radio. Hei. Hei. Skål da.

pusle litt om dagen, mimre litt iblant. Det dundrer og smeller på fjernsynet. Er det mulig? Det er visst sant.

Hei, dette Jørgen Mathisen, og jeg synes at alle skal høre på ordentlig radio hele tiden, eller hvertfall så ofte de kan. Det ekstremt viktig.